0: پر مشتمل ہے، اس ماہ کی 21 تاریخ کو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی سر کر لی۔ اس مہم کو 19 اپریل کو آئی ٹی بی پی کے صدر دفتر سے روانہ کیا گیا تھا۔ اپنی ہمالیہ صاف کرو اور گلیشیئر کو محفوظ کرو مہم کے تحت ٹیم نے ماحولیاتی بیداری کی سرگرمیاں انجام دی اور ایوریسٹ خطے سے نان بائیو ڈیگریڈیبل کچرے کو اکٹھا کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹیم کو ماؤنٹ ایوریسٹ پر قومی جھنڈا پھہرانے پر مبارکباد دی۔ جناب شاہ نے کہا کہ اس بلند ترین علاقے اور سخت آب و ہوا کے حالات میں یہ قابل تحسین کارنامہ انجام دے کر ٹیم نے آئی ٹی بی پی کے خود سے پہلے ملک کے موٹو کی شان برقرار رکھی ہے۔ جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم پہ۔
1: آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ 10 دن سے بھی کم مدت میں یہ تیسرا اضافہ ہے۔ دلی میں پیٹرول کی قیمت میں 87 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 99 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے کا اضافہ ہو کر یہ 92 روپے 49 پیسے لیٹر ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ ایران تنازع اور آمنۂ ہرمز میں رکاوٹ کے سبب خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے کے دوران ہوا ہے۔ اس دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل بھرپور مقدار میں دستیاب ہے اور پورے ملک میں سپلائی بھی مستحکم ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری نہ کریں اور ایندھن کی خریداری اپنی اصل ضرورت کے مطابق کریں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ کی جانے والی کھپت اور عوام کے تعاون سے اس یقین دہانی میں مدد ملے گی کہ زیادہ مانگ والے ان دنوں کے دوران ایندھن سبھی کے لیے دستیاب ہے۔ مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعلی موہن یادو نے کل سیکرٹریٹ میں ucc.mp.gov.in ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ پورٹل کے ذریعے سیاسی پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں مجوزہ یو سی سی معاملے پر اپنے خیالات اور مشورے پیش کر سکتی ہیں۔ ردعمل داخل کرنے کی آخری تاریخ اس سال 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ آج تک تھی۔ سی بی آئی نے کہا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک اور غیر مجاز انٹرفیس کی متعدد کوششوں سے خلل اندازی کے خدشے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے طلبہ کو 2 دن ملیں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، راجستھان، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اوڈیشہ میں اگلے 5 دن کے دوران سخت گرمی سے متعلق اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات اگلے 5 دن تک ساحلی آندھر پردیش، تلنگانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی رہیں گے۔ گنگائی مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور سکم میں کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری ہیں۔ ریاست کے 42 ضلعوں میں بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔ کئی خطوں میں درجہ حرارت کے اوسط سے زیادہ رہنے پر ریڈ، اورنج اور یلو الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مدھیہ پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ ریاست میں ٹیکم گڑھ، چھترپور اور پنا سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان تینوں مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گوالیار اور 20 دیگر ضلعوں میں شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیار اور دیگر 20 ضلعوں میں اورنج الرٹ اور بھوپال، اندور سمیت دیگر 16 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے 10 ضلعوں میں درجہ حرارت کل 44 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہا۔ گرمی کی یہ شدید لہر 31 مئی تک جاری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے لوگوں کو اگلے 10 دن تک گرمی سے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ بھوپال سے ابھیرم گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے گرین کارڈ طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں کو جو مستقل سکونت چاہتے ہیں اس کی درخواست دینے کے لیے اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ اس قدم سے پہلے امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات یو ایس سی آئی ایس نے ایک پالیسی تیار کی تھی جس میں امریکہ میں رہنے والے صرف ان لوگوں کو منظوری دی جائے گی جو غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ گبارڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر ابراہم

سعید عباسی صاحب ہیں، نگت پروین ہیں، شہنواز ہیں، سرفراز ہیں، فردین ہیں، سوہان ہیں، ارزان ہیں، ابان ہیں اور پورا کا پورا باسی پریوار ہے جو ہمیں یہاں پر سن رہا ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا. کارکرم کا سمے ہوتے ہی آپ سب جڑ جاتے ہیں ہم سے. ایسے ہی ایک اور سندیسا آیا ہے سناوت مدھیہ پردیش سے آیا ہے. ماسٹر اشوک ورما ہے ان کے ساتھ، بہت سارے اور ان کے پریوار جن ہیں. ارچنا ہے ان کے ساتھ، انوج ہیں، آیوشی ہیں، رمیش چندر ورما ہے، شیخ موسا بھائی جان ہیں اور بھائی راج کمار جی ہیں. اور اگلا سندیسا جو ہے وہ اب لیتے ہیں. جی بالکل لیتے ہیں. یہ کس کا ہے؟ انل موہن جی اور اوشا موہن ہیں. انہوں نے ہمیں پہاڑ گنج ملتانی ڈانڈا سے ہمیں یہ سندیسا بھیجا. اسی طرح آپ بھی اپنے سندیسے ہم تک ضرور پہنچائیے. اچھا لگتا ہے کہ آپ اب گرمی کی بات کریں کہ اچھا لگتا ہے آپ گرمی میں بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اب گرمی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن ہمیں بہت ہی چوکنا رہنا ہے، بہت خیال رکھنا ہے اپنا. اور گرمی کے بارے میں ذکر کرتی رہوں گی کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ابھی آج کل بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے. اس کے بعد گاندھی چوک باڑمیر راج سے ببلیش پوار ہیں، ڈینی پوار ہیں اور منیش پوار ہیں. مجھے لگ رہا ہے میں نے نام بہت سارے لے لیے ہیں اور اب باری ہے ایک گیت کی. اور دیکھیے گیت سے پہلے بھی آپ کے میسیجز جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ میں سے کسی ایک کی فرمائش ہم سب کی فرمائش.